0: стало пукати.
1: Тако близи и ниже сух страни.
0: Добра воля е най-воля, за уши съм си пусти. Писма се писат, говорят анекдоти. Мури гледат усе до порока. Смеят на гласа, държат с глазбе. Жонглират ставките.